Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: yet.
1: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

kveld og velkommen til en ny utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. Mitt navn det Frank Martinsen, og som vanlig så skal jeg sitte her frem til midnatt og spille god, vaskeekte og jordnær musikk for deg. Og vi begynner i Irland, langt nord i Irland, i grevskapet Donoghue, og der finnes det en gjeng som sier at de trenger ikke dra til Las Vegas, for du kan bare dra til The Hills of Donoghue. Og gutta, de kaller seg for Goats Don't Shave, og her har de Las Vegas.

gutter i Goats Don't Shave, og som bedyrer at we have our own Las Vegas in the hills of Donegal. Og vi blir i Irland litt til en dame som heter Sharon Shannon, og hun en framifrå trekspiller og fiolinist. Og vi skal høre en låt der hun har fått med seg Mike Scott og hele The Waterboys, og låta heter Saints and Angels.

Saints and Angels og gruppa, eller Sharon Shannon og Waterboys med Mick Scott på vokal. Så skal vi til Johnny Cash og ta litt av det som skjedde på, helt på slutten av livet hans. Da fikk han kontakt med Rick Rubens og hans American Recordings, og blant annet hjemme i stua til Rick Rubens, så spilte de inn en bråte med sanger med Johnny Cash, stort sett coverlåter, og Rick Rubens, han var ganske interessert i at Johnny Cash skulle spille litt mer yngre artister, eller artister, mer moderne artister, og nå et mer yngre publikum, så han for han med blant annet Nine Inch Nails Hurt, som ble jo en megasuksess med Johnny Cash, men som Johnny Cash i utgangspunktet absolutt ikke hadde lyst til å gjøre. Og One med U2 og så videre. Og så denne her som vi skal spille nå. Depeche Mode sin Personal Jesus i utgangspunktet. Ikke noen gospelsang, men Johnny Cash var en ganske dypt religiøs mann, og han tolka han som en ren og skjær gospellåt. Personal Jesus, Johnny Cash.

Johnny Cash og Personal Jesus. Og så skal vi til en gruppe som kalte seg for Uncle Tupelo, og de var ganske så viktige for den alternative countryen som på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Og blant annet så ga de ut et album som hette No Depression, og der var det en låt som hette No Depression. Og No Depression var egentlig en gammel låt med Carter Family, en gospel-låt som ble spilt inn på 1930-tallet. Men etter hvert så, blant annet fordi et tidsskrift tok den samme titlen No Depression, så ble dette her snart en slags synonym på alternativ country. Vi hører No Depression, Uncle Tupelo.

Ingen depression i himlen. No depression, onkel Tupelo. I 1994 så ble onkel Tupelo oppløst, og hovedpersonene de konverte seg sitt. Jeff Tweedy, han dannet Wilco, og Jay Ferrer og Mike Heldom, han de dannet Sunbolt. Og jeg tenkte vi skulle spille begge to, og begynne med Wilco. Wilco har jo blitt, fjernet seg mer og mer fra den rene countryen sånn etterhvert, og blitt et ganske megastort og kjent, ja, skal jeg si, rockband nærmest. Men til å begynne med så var de mer i den rette modusen for å bli spilt på Diamanter og Rust, og ifra den andre albumet, Being There, så spiller vi Forget the Flowers, Wilco.

Forget the Flower, det var den ene av de to gruppene som kom ut av bruddet til, eller oppløsningen av Uncle Tupelo, og altså Wilco med Jeff Tweedy I spissen. Så skal vi til den andre, Sun Volt, Jay Farrer og Mike Heldam, begge medlemmer av Uncle Tupelo, og altså her en låt som heter Tear-Stained Eyes, Sun Volt.

Clear Stained Eyes og Sunbolt her på Diamanter og Rust på Radio Loland. Så skal vi til en bunke med en helt nye ting. Så nye at det faktisk hele 3 måneder før albumet, det nye med Ryan Adams, blir sluppet. 11. juli kommer det, og skal hette Big Colors. Men allerede nå så har han sluppet en liten single, og den heter Do Not Disturb Ryan Adams.

Kiss Golden Messengers. En gruppe, eller iallfall har de et gruppenavn, men står vel stort sett av MC Taylor, som gjør det meste å synge og skrive og dele. Han kom over med nytt album i 25. juni, Quietly Blowing skal albumet hette. Her en smakebit, single, Handy Town, His Golden Messengers.

Andy Town, ny single der med His Golden Messengers, og ny single i år fra The Feliz Brothers. De består nu af Ian og James Feliz, efter at broder Simon Feliz trak sig ud og satte på en solo-karriere. Her er de med Inferno, The Feliz Brothers.

The Phillies Brothers og Inferno. Eller Inferno, som det nok sikkert uttales, for de som opptatt av sånn pirk. Jeg skal til en kar som heter Eric Johansen, og han fra New Orleans og spiller til vanlig nok så blusa stoff, men akkurat den låten som jeg har funnet her fra et album som heter Covered Tracks Volume 1, så gjør han en nok så sånn diamant og rustvennlig låt, Loving in My Baby's Eyes.

Eric Johansen og Loving in My Baby's Eyes, en låt som mange kanskje husker med Taj Mahal, som hadde originalen til den. Vi skal til Norge, og det vel Oslo-traktene, selv om han her Bjørn Nilsen kommer opp antifra fra Nordland, så tror jeg de holder til rundt hovedstaden. I alle fall så kaller han bandet sitt for Nelsons Southern Harmony, og han har en single, Pray Like You Mean It, Nelsons Southern Harmony.

der ifra Nelsons Southern Harmony og Pray Like You Mean It. Vi tar med norsk, vi går til Stavanger, eller i hvert fall Stavanger-traktene, og til Olav Larsen og and Alabama Rodeo Star, som de kaller seg for, og han har holdt på en god stund og gitt ut en god bunke med album. Og det nye albumet hans, det har fått kjempekritikker i utenlandske country- og amerikanerpresse, og jeg tenkte vi skal fortelle litt om Olav Larsen, for han en litt spesiell bakgrunn, han har nigeriansk far og norsk mor. Han har blitt en toppen i oljebransjen, og har en solid jobb der, samtidig som han har begynt som sånn restaurantgrunder i Stavanger og eller muligens Sandnes. Og utenom det så driver han jo med musikk, og det jo det han kjent for, i hvert fall for meg. Og vi skal høre en låt her som heter Give Up On Me, og hun damer som med og hjelper han på det vokale, hun heter Benedikte Brenden. Vær så god.

0: litt kjerkeorgel der før den brått ville begynne på neste låt. Det var altså Give Up On Me med Olav Larsen and the Alabama Rodeo Star, godt hjulpet av Benedikte Brenden på vokal, og hun skal vi komme tilbake til helt avslutningsvis. Først så skal jeg ta en kar som heter John Stewart. Av og til når jeg leser sånne liste om over de beste albumene, 100 beste albumene og sånn, så dukker det av og til opp noen overraskelser, og av og til så ser jeg på sånne liste at John Stewarts album fra 1969, California Bloodlines, ligger på sånne album. En sånn kulthelt med andre ord. Låter som jeg skal spille, Mother Country, den er en litt rar historie med, for den var med på Apollo 11, altså den første bemannet, eller den, de første som var og gikk på månen, Apollo 11. Og med ombord så hadde de altså Mother Country med John Stewart, og her skal du få ha den, uten at du trenger seile rundt i en romskip.
1: There was a story in the San Francisco Chronicle that of course I forgot to save, but it was about a lady who lived in the good old days, when a century was born and a century had died. And about these good old days, the old lady replied, why, they were just a lot of people doing the best they could. Just a lot of people doing the best they could. And then the lady said that they did it pretty up and walking good. Whatever happened to those faces in the old photographs? I mean the little boys

Mother Country med John Stewart, som dessverre fikk Alzheimers og døde bare 59 år gammel. Så lovte jeg at helt til slutt så skulle du få litt mer av Benedikte Brenden, og det blir ikke så veldig mye, for tida har gått litt ifra oss, men Benedikte, jeg skal ta det igjen en annen gang i et annet program, lage så meget. Men for Elverum kom hun, og hun skal gjøre låten Can't Feel My Heart, og med det så sier jeg god natt, sov godt folkens.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Listen to the phone.